Kimpela ke besaqhubeka nake imkhankaso eyahlukahlukene kakhulukazi yokubheka nokubungaza kakhulukazi ona kamagalelo aboka abantu ke besifazane ezweni ke laseNingizimu Afrika. So phine sibhekele ke futhi intweni ke efana ke nalezo. Zokhumbula ukuthi ke lapha ya uGCIS suke waba naloku uhlelo sukunikelwa izolo labethi ke khona ke Entrepreneurial Empowerment and Cooperatives Seminar bekuyiseminar ke lehlanganisele bona abantu besifazane abakwona kumkhakha wezamabhizinisi baphinde futhi ke bagqugquzela ukuthi ke mabangene kuma co-ops kwazi ukuthi babambisane ukusebenza bathi ke kodwa kulezo ivumelana ke zabo abazange besay involve inhlaka eyifanele soke beyakhala ke nangazo ke izinto ezifana ke nalezo. Umsakazo ke wakho yizohlelo sikeqa amagola a drive show sithinde njengamanje.

0: umsakazo ke wakho yezo hlelo sike kumakulo drive show yona ke lapha ya Robben Island sengasilabethi ke khona kure kure kwedinovu khona ke lapha yokomisa umsakazweni ke wakho yezo lomzansi lapha yanje bake siye sithi ke into yiyo futhi ke akusiyona ihlezi ke sesimweni esokwenzeka bese uthi yomlaleli uzokwazi ukuqhubeka impela ke nayo bengxenye yalo ke nje uhlelo umsakazweni ke wakho yezo sibheke ke yona ke lapha yokomisa umsakazweni ke yezwe lomzansi
1: Kure kure kwatinova e mama ina baba undu sangana zimabu
0: komisa sekubengela lemsakazweni ezilomzansi uyaphela kodwa
2: nabalaleli bezilomzansi
0: ah komisa kwentokozo kakhulu ukuthi ke sibe nawo umsakazweni ezilomzansi ngiyakufuthi

ke umenze ingoma emnene kakhulu ke lethi vuma kwa kumsakazi sizilomzazi FM siyabuyana kanjani ke nomculo wakho laphana ke kubona ke inombolo ka WhatsApp 0638208448 wamtsana ke nosicebe umfoka Dlamini le